اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ وَإِن

0: قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
1: اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔

اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سمال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم خلوت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔

اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستی۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن

اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔

اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔

اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرمبردار ہوتی ہیں، اور ان کے پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایزا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب باتوں سے خبردار ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے، اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان پر کیا مصیبت آ پڑتی، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ کسی کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعینہ کہتی ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس ما اور راعینہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتی ہیں۔

اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر، جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔

0: حدودا
1: مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں

0: پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا، ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تیرو ہے جنج صدقے اساں جو چھٹنوا جنج صدقے اساں جو چھٹنوا جنج صدقے اساں جو چھٹنوا جے کو سجنن جو بھی سجنوا ہے جے کو سجنن جو بھی سجنوا ملیو مرشد سنو سجنوا ملیو مرشد سنو سجنوا جے کو سجنن جو بھی سجنوا جے کو سجنن جو

پاکستان پارا لبنان تے اسرائیلی حملن دی سخت مذمت. لبنان تے حملہ فوری طور روکنے جو مطالبہ. گڈل قومن میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار چیا ہے تو پاکستان لبنان تے اسرائیلی حملن دی سخت مذمت کرے تو. اسرائیلی حملہ عالمی قانون کی بھرے کڑی ہیں. جٹادار امن رگو گالن وسیلے ہی ممکن ہے. پاکستان لبنان کی حکومت عوام سے یکجہتی جو اظہار کرے تو. پاکستان چھکتان کے خاتمے کے لیے پانچ سفارتی کوششوں جاری رکھ. ڈر کے بھرسا ریلوے ٹریک تا عورت بار جو لاش ہتھے سنانا پتی سکی. پولیس لاش اسپتال منتقل کرے جانچ شروع کر چی. ریلوے پولیس چاہے تو لاش ماؤ بار سکن تھا جے رات جو دیر سے ٹرین میں کری فوت تھے ہیں. ودیک جانچ کر رہا ہوں. وابڈا جی امکانی نچکاری خلاف ملازمن کے مختلف شہروں میں احتجاج مظاہرہ. وابڈا ملازمن ٹنڈو آدم پڈیدن سامارو بین شہروں میں مظاہرہ کیا. وابڈا جی نچکاری وارو فیصلو واپس وٹھنے جو مطالبہ. وابڈا ملازمن چاہو تو اداروں خانگہ وارو فیصلو کیں بھی صورت میں قبول نہ کیا ویندو.

فیض گنج تعلقے میں بدمنی خلاف مہران ہائی وے تے شہر انجات نصیر آباد ویجو گوٹھ کھڑائی کلوڑو باہرا زرعی زمین تھا پیسن جو تشدد تھے لاش ہتھ گوٹھ مٹھل چانڈیو جو رہواسی پیسن محمد پریل چانڈیو جو تشدد تھے لاش ملیو مقتول کے وارسن سنگاواتی تکرار تھا برادری کے مان تشدد کرے پیسن کے قتل کیا ہے جوابدار کے گرفتار کیا وجے

back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار آپ کا اور میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں کالز میسجز اور کامنٹس کے تھرو, جو کہ آپ کر بھی رہے ہیں تو ضرور کریں. اور اس کے علاوہ جی ہمیں آپ لوگوں کے بہت سارے کامنٹس اور میسجز ریسیو ہوتے جا رہے ہیں.

کیجیے ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار, آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا. ایک بجنے میں بہت کم وقت باقی رہ چکا ہے, لاسٹ لکی کالر بھی لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں لاسٹ میں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہماری کال ہو گئی ہے ہینگ, خیر کوئی بات نہیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ کس نے زیادہ زیادہ اچھا اچھا اور صحیح صحیح بولا ہے. سو دیٹ آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ بولا ہے, ایک تو مسز علی نے بولا ہے اور دوسرا جو ٹنگ ٹوسٹر بولا ہے نا وہ بولا ہے ساگر بھائی نے. تو ان دونوں نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا ہے. مسز علی نے بہت سپیڈ میں بہت زیادہ زیادہ جلدی جلدی بولا ہے, اور اس کے علاوہ جی ساگر بھائی نے شروع میں ٹنگ ٹوسٹر کو کہہ کے دکھایا ہے اور کیا کمال کا ٹنگ ٹوسٹر انہوں نے بولا ہے. تو اسی بات پہ گانا بھی ہوگا اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک لاسٹ لکی کالر لے لوں.

0: اوکے جی لاسٹ لکی کالر لائن پہ موجود ہیں. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: جی ایم بلوچ بات کر رہا ہوں.
0: جی ایم بلوچ بھائی لاسٹ لکی کالر ہیں, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات آئی کہاں کر رہا ہوں تو زندگی گزار شوز ویری نائس یو نو آر واٹ واٹ اباؤٹ آر جے پلیز یو ٹیل می ہز فل فارم.
0: کس چیز کا فل فارم؟
1: آر جے.
0: آر جے کا فل فارم میں بتاؤں؟
1: یس
0: ٹھیک ہے میں بتاتی. اور کچھ کہنا ہے؟
1: نہیں بس تھینک یو.
0: اوکے سی اللہ حافظ. یہ تھے لاسٹ لکی کالر اور انگریزی میں بڑی اچھی بات کی آج کی اچھی بات. اچھا آر جی کا فل فارم ہوتا ہے جی ریڈیو جوکی, ریڈیو جوکی ٹھیک ہے, یہ فل فارم ہے.

0: مورو نوشهرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی ایف ایم 88 نیٹورک.
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب تندلہ سمی سماعتن کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ برکلو دھو کے سمن ہے، چاہدو کی بارے خلاص ول خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، زمین سے جگتے، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت، سانس سے تعلق، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرنڈ، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل سنا، پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے کو چمکاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بہت سے بھی بہت زیادہ والا حسین بنا دیتے ہیں۔ تو چاہے آپ کی اسکن کسی بھی ٹون کی ہو، چاہے آپ مرد ہو، خواتین ہو، ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اب تو بھائی جان ایسا والا سین ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے پروڈکٹس موجود ہیں، جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ لگانا چاہتے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ والا پروڈکٹ ملے گا ہمیں، تو بالکل جی آپ کو مل جائے گا۔ تو جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، بس خوبصورتی کی باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور محبتوں کی باتیں کی جائیں گی۔ تو پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت رہتا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ والا انٹرٹینمنٹ کا ڈوز بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مزے کرتے ہیں جی فن کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، پروویژن دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنائی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ تو ڈیئر لسنرز، انت کیف حالت، کیسے ہی آپ کی حالت، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں وہ ختم ہو چکی، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی۔ آپ کو پتا نہیں جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے۔ ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ دو گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہیں گے، اور ان دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر سی باتیں ذکر کرنے والے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری لسٹ میں موجود ہے جی آج پروگرام کا پہلا کلام۔ پروگرام کا پہلا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک، آپ سن رہے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔

وڈے وزیر بہادر شاہ سان چین کے کونسل جنرل یان یوڈونگ کی ملاقات بھی طرف لاگاپن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار کے اسی ڈیڑھ سے اتفاق وڈے وزیر پارا سندھ کے زرعی ماہرن کی ٹیم کے جلد چین موکلن جو فیصلو مراد علی شاہ چھو تو زرعی ماہرن کے چین موکلن جو مقصد چین کا زراعت بابت سیکھنا ہے چین اور پاکستان جا لاگاپا وقت سے گد مضبوط تھی رہا ہے پاک چین دوستی اتنے کے امن کی بھی ضامن ہے

سندھ کوٹ سکھ بینچ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چٹابیری امتحان کے نتیجے خلاف داخل درخواست سے اسٹے آرڈر جاری کر چڈی. کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر لگے بل زرن کا جواب طلب بروکنی بینچ جسٹس محمد عدنان الکریم میمن جسٹس عبدالحامد برگڑی کیس کی بدھنی کئی.

اوکے جی, اقبال لاشاری ہمارے ساتھ ولیج سونو خان لاشاری میرپور خاص سے سن رہے ہیں باجے صدرہ نائے سے آئے تمہاں جو محبت ہوں پیارا بھا عمرانی عباس ہمارے ساتھ کہتے آپ کا شو گریٹ ہے تھینک یو جی تھینک یو. اچھا انور بھائی لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو کہنا پڑا کہ خوش ہیں بہت, حرمت دل کو بچائے پھرتے ہیں بچنے کی بجنے تھوڑو ان کے مکھے پہ پڑھو سمجھا گا تھوڑی گال پڑی انور بھائی تاج محبت ہوا ان پروگرام بدھو پیا اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ آپ مجھے بھی ایک ڈی اسکن کا پھر میں اس پر بیٹھ کر پورا دو گھنٹے سکتے یہ گال تاں کا وقت کہ تمہاں سے الفاظ ہیں کہ شاید کچھ ڈی کچھ سال پہ تمہاں چاہیے ہو اور یہ ہیں جی سمارٹو گوپا. ہاں بابا گانو واقعی جی عادل کہتے ہیں سدرا آپ نن بابا اسا جا دل لے لو ہلکو گونے کو واسا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو واسا بھائی درد دل کیا کہتی ہیں حسن محتاج نہیں ہوتا اصل خوبصورتی تو ہے جو نگاہوں میں وقار رکھے وہی دلوں پر راج کرتے ہیں. واہ واہ واہ واہ واہ صحیح واہ. اچھا کشور بھائی کہتے ہیں اساں پان سونا آیوں چھو تا ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں دا آیوں یا کئی نہ کم جی گال. انور بھائی کہتے ہیں وائٹ ایش یوز کرو سونا تھی ویندا سی یوز کرے سونا تھی ویندا سی تا پوئے کاڑے ویندا سی تا پانجے پانجے گھر ہوندا بابا کاڑے تا چھو تھا کاڑے ونن چاہو بیٹھا وٹھو پانجے گھر سکون سا کم کار کیو کھاؤ پیو ایش کیو بیٹھا بیٹھا تے لکھ لکھ گھوڑیا کو سونا لتا پیارا. اچھا اندازو یہ لگائے چھو تو پہرے اچھو پیا نا مکھے لگو تو تھوڑی دیر تھی ویا متا تو نہ اچھو. اور یعقوب منگی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یعقوب منگی تمہاں جو محبت ہوں بابا پروگرام بدھو پیا اور نجیب اللہ بروہی بھائی تمہاں جو بھی محبت ہوں اور ہین جی ہدایت

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: خوبصورتی ہے جو اصل راز، صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار، صرف بن ڈیہن میں۔ ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، لیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ اے پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: اور سنگ میل عبور، افتتاح شارائے بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کی امین ہے بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔ انتھک محنت کا شاہکار، تقریباً 39 کلومیٹر طویل، 6 رویا، جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز، محفوظ اور آسان بنائے گا۔ جدید انٹرچینجز، تیز رفتار سفری سہولت، وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ۔ شاہراہ بھٹو، ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت۔ ترقی کا سفر، عوام کا فخر۔ حکومت سندھ۔
4: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی، بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ، جو دے آپ کو خوبصورتی کا حقیقی احساس۔ چہرے کے داغ دھبے، کیل مہاسے اور بے جان پن، اب سب کو

کیونکہ شمن میرالی کی آواز میں بلوچی گانا کسی نے فرمائش کر دی تھی. اور وفا شہزادہ مکسی بھائی میں سن رہے ہیں لاڑکانہ کا تمام سنجھے پروگرام بدھو پیاسو محبتوں پیارے بھائی انور بھائی کہتے ہیں سلو کلام سدرا کا برداشت نہ دینا حقیقت. اچھا گل یاسین ناز ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, آپ ہمیں سن رہے ہیں جی, کہاں سے سن رہے ہیں؟ اچھا پنجاب سے سن رہے ہیں, ویلکم جی ویلکم. لبھی تمہاں جی کیڑی فرمائش بدھائیو. اوکے جی نور سنگھ تنیو بھا تماسا کے بدین کا بدھو پیا تمہاں کے سنجو پروگرام پسند اچھی پیو, سو تھینک یو. اوکے جی بختلی سیال بھائی بھی ہمیں سن رہے ہیں, بختلی سیال بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہیں جی یہ رضوان علی جاگیرانی دبئی سے ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام سڈو کیسی ہیں, آئی ایم یو اولڈ لسنر, آپ کا شو 3 سال بعد سن رہا ہوں, کیا بات ہے جی, ویلکم کہتے ہیں آپ.

جی بہت ہی پیارا گانا ہم نے سنا. ایک اور گانا ہماری لسٹ میں موجود ہے جس کی ہمیں فرمائش ہماری کشف نے کر دی تھی, تو ہم کشف کی فرمائش کا گانا بھی سنیں گے. اور یہ ہمارے ساتھی جی ولیج غلام قاسم سولنگی 8 ہنگورجا سے, دلاور حسین سولنگی باجی سدرا مسکان, ہمیں آبدا پروین جی کا یہ والا گانا سنائیے. اچھا بالکل بھا تھی پسند اصل سبھی ہلائی اج جو ٹائم جو پروگرام جو ختم تھن وارو لسٹ تقریباً فل. اور کہتے ہیں ڈیری کے جمعدار خدا بخش سولنگی, شمن سولنگی, آصف اینڈ سلیم سولنگی, اوکے سب بھائیوں کو.

سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ سندھ پبلک سروس کمیشن کے چٹابیٹ امتحان کے نتیجن خلاف داخل درخواست سے اسٹے آرڈر جاری کر چڈی. کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر لاگاپیل دھرن کا جواب طلب. برکنی بینچ جسٹس محمد عدنان الکری میمن جسٹس عبد الحامد برگڑی کیس کی بدھنی کئی. کراچی پریس کلب آڈو سندھ پینشنرز گرینڈ الائنس گریوا سندھ طرف مطالبن کی منتا احتجاج. گروپ انشورنس پینشن پگار میں ایک جتری واضح کرنے جو مطالبہ. نواب شاہ میں بے ابتا کے سر سے سرکاری ملازمن جو احتجاج. بجٹ میں سرکاری ملازمن کے پگار میں 100% واضح کرنے جو مطالبہ. ڈرکی بسا ریلوے ٹریک تھا ہتھائل عورت بار کی لاشن کی سجانپ تھی وئی. پولیس موجب پوتی عورت کی سجانپ رتودر واسے نادرا زال رسول بخش جلبانی بار کی سجانپ سندس پٹ علی حیدر جلبانی کے نالن سے تھی ہے. عورت پنجاب ویندڑ ٹرین میں کری فوت تھی ہے. واقعے بابت جانچ جاری ہے. میرپور بروڈو بھرساں گوٹ محمد صدیق آرائی میں پسندی شادی کردڑ جوڑے والے کیس کی سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ لاڑکانوں میں بدھنی. عدالت ناری کے بھاؤ کی درخواست رد کردے محمد حسن برڑو سترا چندو کی شادی کے جائز قانونی قرار دے چڈی. عدالت بعد فیصلہ جاری کیا. بابڈا جمکانی نسکاری خلاف ملازمن جا مختلف شہروں میں مظاہرہ. بابڈا ملازمن جو لاڑکانو حیدرآباد مٹیاری نواب شاہ کدھکوٹ رانی پور میں احتجاج. کیرپور سکھر سیون دادو ٹنڈو آدم پڈیدن ساماروں میں بھی مظاہرہ کیا ویا. بابڈا کی نسکاری وارو فیصلہ واپس وٹن جو مطالبہ.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دیجیه مهلت روزانه رات 9 بجه صرف جیو پر.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جیے FM 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز.

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جادھا نیر نئی کا چیز میں آہے نکی کڑو
2: نہیں سندھ کی ہو تو آواز بھی
3: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: اسلام آباد جو واحد پروگرام ہے جو ہر غریب تھی پہنچن ہے بدقسمتی سے حکمران بی آئی ایس پی کے ختم کرنا چاہن تھا بی آئی ایس پی خلاف سازشوں ناکام تھیں اساں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بچائیسی بجٹ میں وزیر اعظم کا بی آئی ایس پی جی فنڈس میں واد کرائیسی اسکردو میں چوٹی جلسے کے خطاب کرنے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو چاہو تا اڑنے ہی آئینی ترمیم وارا اختیار گلگت بلتستان کے بھی ملندا تا مسئلہ حل تھی ویندا امیر کے ودھیک امیر کرن واری کیڑی معاشی پالیسی ہے گلگت بلتستان کے وسیلن تے ہتاں جے عوام جو حق ہے جن کے تسلیم کرنو پوندو گلگت بلتستان واسن کے ووٹ ذریعے عوام دوست یا عوام دشمن حکومت جو فیصلو کرنو پوندو ایران سان گڈ سموری دنیا جنگ جو بار برداشت کرے رہیو ہے دعا ہے تا فیلڈ مارشل جو جنگ ختم کرن واری کوششوں کامیاب تھے

گلگت میں ترقیاتی کم چھو ناہن تھیا 2015 میں 100 ارب ڈالر ڈیئن باوجود اجا تائیں دیامیر بادشاہ ڈیم چھو ناہن ٹھو بجلی کی لوڈ شیڈنگ چھو ختم ناہن تھی 2018 میں حکومت ختم نہ

وجھے ہاں تو ملک گھڑی ترقی کرے وجے ہاں گلگت میں چونڈ جلسے کے خطاب کردے اگونے وزیر اعظم نواز شریف کہتے تنقید کرے یا برائی کرے ووٹ وٹھن آیا آیو اساں جی پارٹی کا سوائے کہیں گلگت بلتستان کی خدمت کئی ہے تو بدھاؤ بیا منصوبہ اجا تی مکمل نہ تھیا وفاقی حکومت پارا پیپلز پارٹی جا خدشہ ختم تھن تائیں نئے مالی سال جی بجٹ پیش نہ کرن جو فیصلو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے گالن جو ٹاسک اہم اگوان حوالے زلین جو چوانا ہے تو بلاول بھٹو بجٹ کا پہری اہم قانون سازی جی مخالفت کی ہے گلگت بلتستان میں تقریر دوران بلاول بھٹو زرداری کچھ نقطہ رکھا ہے جن تے گالن لائے حکومت اہم اگوان کے راس دنو پیپلز پارٹی سے معاملہ طے تھن بعد وفاقی بجٹ پیش کرن جو امکان وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ معیشت کی ترقی اور معاشی سدھار بابت اہم اجلاس وزیر اعظم معیشت کی جٹادار ترقی لائے صنعتی سدھارن پردہی سیڑپکاری کے وعدہ کے انٹر کرارے چڈی شہباز شریف صنعت کی ترقی سے گڈ برآمداد ودائن حکومت کی ترجیح ہے صنعتی ترقی جو مقصد عوام کی بھلائی اور بہتری ہوجن گرجے وزیر اعظم پارا وزارتوں کے ماہرن سے نتیجہ دیندڑ مشاورت یقینی بنانے کی ہدایت

0: وڈے وزیر سید مراد علی شاہ صدارت ہیٹھ سندھ کابینہ جو اجلاس صوبے جے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: حیدرآباد دادو دارکانہ سیپورتا جیکب آباد نواب شاہ کوئٹہ اینڈ چترال. You're listening to the Hot FM Network.